0: Shazi Tinkur.
1: Shazi Tinkur.
2: Raising Top Somja Shazu Tui Dokuch China. Nanzu Roni Nikasin Gitila, Simko Shepar, Nani Komsin. Ronki Rola Liki Zigan.
3: Melu de Xiaoyi, Zuni de Maiper, Sen Nalapani, Rani de Sinagula, Ninja Zinko Shunyunga Nancy, Shizujan Zondang, Dundang de Zhongi Hija, Dungumi, Jonang de la, Nanju Si Enyo
2: Tata, Cherunk Tula Wajatong, Kulichiwi, Nawanduna, Lenki Kosimer Yuni. Ronk Ron la Hippie Kilindra, Kyungzam Saiton. Nzamling Trading Sanzuki Baby, him you neck Higano. Nzamling Marie Yonche Trombotter. Tanyo Majeti Chini, Majigla Simkang Gaytinja, Gangi taking you a curry.
3: Dinner, Jambota Angi Zanhe Gala Indi. Tinga Machito, Nimi Banji Duja Himbi, Mamampu Nidang Yi. Nanchi Samber, Sena Yubi Kubuda Dung Her, Chogu Deda, Riki Zusinga Chumi Dona. Chani Yunje Yi, Dang Rujiri Sansi.
2: Wenjong, Gum Mambu Hila, Dula Songju Mebata, Duru Tong Susinja Madama Gala Hindi. Kordu Mibi Dotri Mambu Hi, Ronka Ronla Gawi Limbai.
3: Dingrepje 간이 로간난다 렌지 바타 렌도 시나 갸조가 김바다 비에 센다 게달샤아
2: 생각이 빌로벤 이탈리인다 더송여데 로니 치카둑 띵키 시켄데 시유 코유 소제 센다다 마이바라 로니 키보인 강자 소인요 로나 참비 촌이 시다비 뎀주 유에게 송여
3: Jedi,

Nitra Chaya Kansala, Tantara, Jedan, Tokeja, Taji Zendo, Sangebe, Chichi Yanyan, Losopo Ni Hito Zabrayena, Losopo Nido, Wungi Losowa Dusamji, Chinre Loso, London, Sutan Nitra Zaji, Beja, Ledian Kede Zeni, Lome Chere Tonsi, Chen Yoni, Tora Tonjin Bari, Nolo Loteta, Yichan Yenji, Yome Zule Paton Dusambale, Yacha Nga Pawadun, Lenir Yombo Gurtunza, Chu Chichi Dun, Nitun Sambadun, Yome Zule Tenze, Neka gachi kuwachi no ne, tenze re ngachi ngayye yi, panya nyubo zangwa dung. Lajia jindala luze su, tenze nere jayye panya nyubo zangdo. Zotan busu chenpa sangje nyedu nyante tu jilo nyintu nyidu lura. Zone lere jia nunre dung, tenze nyantung nete. Kele ujo le dian peji korji, dato pandan zeba di. Maya na zole kele jia nujo tenchang dung, tenyo jike zajira kundi dungwa dung. Zone lere jia nyonche, tenyo sujir zajira kundi dungji deyem bari. 총대포 자치토네 네츠베와제나 노로도와 동보네 주바바라 롱자르자 효교 초동 농대 제제 고르톤자 신트 덴톤 덴자 거체 고된 바츠 잡아데 두 참발레 자자 지동 초성 파레바리 아리 자성부 와싱 텐텐 미슬카다 자모 닌토 소마르카 게데자예 줄로 닌토 니에거로 도와 동보바라 난종 제데 줄로 닌토 니에데로네 줄로 닌토 니에거로 바라 노세 쟁알라 돌라 톤서라 제게 동세 예지젠도 Yasaraja Sina Nita Nyehu, Gasa Kata Drachi Mipa Zowi, Ara Lanti Chagewa Chazen Kye Malong Ba Mazi. Palestine, Yasaraan Gugu Lengla Hamasi Drachi Zongxia Mazi Gung, Yasara Mopongki Menga Isane Chitin Zisi Jo Mari Ji Dung. Yasara Mopongla Gungi Zato Tata Ji De Rungu Dung, Yasaraja Denjo Sunchong Zajewa Ga Dung Simba Yanxi Jendo. Jese Yanyan, Saraya Baga Siyongki Mungji Kandal Dung, Kachi Jintin Jujo Jeji, Nuda Jitsi Jiru Nyanya Zang, Saraya Kanda Kansi, Saraya Jasa, Tama Shigane, Uruso Jasa, Mosaka Pavi, Dutin Tiji Nanda Tongjira, Laso Zajewa Chota Tsendo. Senka Namba Zo, Tindi Dusi Sanji Nida Hiu Zara, Xiangla Ndaga Lekunne Gide Hiu Be Lechin Yinda Senro Nung, Talinje Demo.